Ko nisem žavit me dolžo, da hui vidme, jussič, ago as džanipč. Hagunji džanš, da mam uič, hoči go, da ka džiz skudu manuča, ši noek, kishin gada žin da su St. Marie Residential School. Ago nisem to mno, bejk šaba tuži skosu da, vaj, pšku bisom, bihem nisem tuži skosu da, upu bisom. Hago, hač, džanš, tu ina noč, vina doč se tuma gogo, hač tu zagon. Ago džači me dotter, bejk. Ne, ne, no, go ještaj nisoš, nisoš go ještaj go ještaj. Nisoš go ještaj bejk. Nči go honči je žic skudu ma suč go, da kje me gnie bejk u dano, kje me gnie go, hej, hojo go intergenerational survivors, a ina noč. Kje ma go ži iu inu SG Regional Association, džen dojht ma go, čem snaski gno, ko nisht ma min hoduan. Nisk. Uškoš kje meg nebeš, džem sas kok, če i tiš hemagin, da če e-mail ujeg. Hemagin bejke tuži skosu da meč, če ži bita sin hemagin kibo, že je da džem sin hemagin da ko wadzijeg. Kje megin go hatsin kasu den do husu, den tke ne pedi gemeg pšiša da bežma ko den gadi ti gne gne pedi niske. Hemagin go da hap. Minu da hitaca nemeske, hago žašu pam hujažge hujoj. Undo hosimo nisoš šab, da ži skosu da gma če pam binan, če pam hujeg nuič. A ne, ome da to mnogo, če jeda ži gujde pusna, omu jako ži upuji gujeg. Inda če ži ndo, de pamak Barbara Trapper hajta, da musim hi zogum goč. Kje mag ži dish hamag, kje mag gija mag ži dish hokin šuja, ude i desa finance@nemske.ca. Deborah Wapachi, jak že žijím, got some, a že žijím do toho, we opujeg a hogan cultural coordinator, a da byť si. Kie, mag, že gynšu tu je, že žijí, namaská u joč, a níšnú bejkšu, aby hem níšnú níšnú, aby to džisko sa dá, bejkšu to, že že bejš, kde že bych tak nám. Kie, da oska igneš, i dače, a go, a že do dignoš, go, a oska igneš, že škol nemen doj tak sužan, že bym bíč, a igu nieský duš, aby čeč, a moho škol naši čivič, a bú bíd go, no. A im skumig, je. A im ima go da, ja bač oška igneš, a go, že na doce ima gnud, bi jasu, neš, aby to džisko se da muša vajho bisom, bi im neš, aby to džisko se da pšku bisom. Ako že ži EU Marine Region Wildlife Board, bám bítať, na nako nejaké den na tam, či nie, hej, škoda, že nie, menš toks, kde meg, a to všetko zogodn goha, kde mi tým hýke, kde meg goha, kde som jak, o, že kde mi dotte na, a že kde spíno, kde mi sen ham ho, čo da jde ša print fred at EU Marine Region.ca. U mi nošku bys, aj, Mushra wai hobi so mogu chika hago nene na bi hem data to jis kos da hago jan jan shtui na nosh genda was kegnish hago jato de nosh in residential school gathering of that camp Hesterville sasi bi shmein cheyo ja yugun ji han na do magno jo ga ji sha sha bi hoj na oji ni oji shkas and that means of fair place nish bi hem now ash bi shiga da gen one just kud man da ga sha sha bi hona noi kema gu ji shiga da ji Och kan gnob mit. Och kan inte kunna jag ska ingen då. Jag är favi i sin sort. Jag vill jag vill ta sig animal care and control. Och ni snart det ska så där bägge ska vi jag ska ta dig ska ni snart ni ska det ska så där ni ska vi jag. Och jag gym notte och jag gym snart och jag gym då jag gym så där just då kan man jag då det nej. Níš, ne, níšoš, ne, míne níhoš, kde mě kdo, že to jsou níš, ne, níš. Kde mě kdo číče, kde dáv, že jí SAAQ Road Test Evaluators, kde jí pambí hako, že jí go haují bukte, že mě se nehygen šo. A ne, že důšte, že nejšo, aby to jí zkosu dáv, kdo musel a jeho bysu. Kde mě kdo jí tma, kde jí to doma, kde knowledge test, tak on jí jí jí. Dáv, že jí vaden, že jí to mua, kde. Kje mego, če do tegno traditional annual powwow, ha go nishtino, nego dosha bihim nishtino, njene nasha, bo to je skosu da. And that's a si bici, that's a... Minu hi godi škozu kon hi, če kada bim sna da šeč. Ja bi jo, that's a si bici, ako nishtu mdino, njene nausha bo še še to dišu ja. Če mamu i, če na mamu i dao min štuk, ha go bajk štao, hi to je skosu da...
Wait. Dengar sangat sedap. Baiklah, tuji sekarang sedap. Saya boleh sambil hembak setahu shop. Miss Tisney, min, aku di pembita ja Health and Wellness Department. Aku iwas sonya, anj tuji setegnoi cagan nish nish nawa tuji sekarang sedap. Musa wai hau bisam. Kya dah uji bungmu, ayu gajah tu disko bom bom walking club. Aku nish no tuji sekarang sedap. Jadi sebi tengno sebi hembak setahu shop. Jadi sebi cia petos nih uji sekarang kemeja Pekos kan jiskas. Mungkin ada juga depus nawa, mungkin ada juga imsen hos nawa. Emily Wesley, kita cemi fon juga jim dator. Aku jadi nanut. Kita mago Ottawa Native Friendship Center. Aku sesi kau itu gunus jadi tu gunus gan power. Agar nisno nashab tu jisko seda. Oh, nasi bisum. Dari dasa 815 St. Lawrence Boulevard, Ottawa. Aku mago hikat tu jisko nih.

0: 着一般族人的历史写入的一个词，我们说过说别跟我这只是比的。我能是这历史写这个都是跟我们那么多 percent 是能这么弄的。Och ni kishum ska tugga den dusiga nu där kusir jag och då som nu presenterar sig när jag manu tar spegg ni tar ska tugga den dusiga nu. Och där med gui hitat sig tessi bich vi minns igen mig is mens nu så kittem manu tan. Skapta diska jag mig när jag tog skoska min gott så jag jag manu tar sig nu presenterar sig när jag manu tar sig jag mig jag smås. Abäck stav ni tar ska tugga den dusiga nu där kusir jag och innan nu presenterar sig när jag manu tar sig. Akui on dosgen nest ni tasket togon. But that says HLG4 can I up skonishkon na forshen font hash. Namno present just nanon jamanu tasho jet shabayet. Gehma koshon get sumono skopta jishkaja nest ni tasket togon in dosgen. Wapsa nikodosom no present just nanon jad smosh gehma koshon get the manutano jau takshit. Nenena ni tasket togon in dosgen. Och där vi hittats här. Och där vi hittats här. Gavad sig mig med att man går sig också. Och nämnde om procent att man är nog att man åter. Och vi nästa som ska ta gången dåsig. Och där också jag nämnde om procent att man är nog att man åter. Och jag märker att jag ska ta gången dåsig. Och där också jag nämnde om procent att man är nog att man åter. Och jag märker att jag ska ta gången dåsig. Och där jag har tagit mig med att man Ako noč, keď jokskon, než tom denom prestan čas na neno, ako džajac moč, ako veď škop tačíš, keďže. Ho tak všetče, ahoj. Keď teď zmoňu, že ho tak všetče, nejšišom, že to gledam dožga. O svojne pijoč Bogom, mes tesný, keď še Bog mám. Než tom denom prestan čas na neno, že džajac moč, že ječ sebe ječ. Ak, košan, keď nem šiška, ho škop tačíš, keďže nejšišom, že to gledam dožga. Ako jeho apc a udakšie, že aj keď je zmon, baj nítaš, keď to gledam dožiť. Udame, ako je hitáca, hejč, to no ešte, čo myslím, že nemyslím, že nemyslím. Udame, ide sa o skajgneš, ako nám to prestať, že až na noč, že ma nutať. Nám to prestať, aby až na noč, že aj zmoču, čo kapta, že iška, že Ok, nego daš išmiš kje toga nene dođe gano, da pska že, a da ako še že, neš tom do prisan češ na nene džaz moš kje, meg neš tom do prisan češ na nene dža manu tač, baig nitaš kje toga nene dođe gano, na tag mi, nem do prisan češ na nene dža manu tač u džeč šabe jeđ, kje meg, čkop te žiš kje, kje te zmon, ako išoš išmiš kje toga nene dođe gano, u da ako še že, nem do prisan kje bađeš na nene džaz moš čak, baig nitaš kje toga nene dođe gano. Wyt mae gwy fel dor gym a gym a senator nam no present jes na no jam no tash na kmin nam no present jes na no jes mo shu jes habe jes bin ta ti shus ket gun dos gen no tak shes na nam no present jes na no jam no ai jes mo shu bai gish mish ket gun dos gen u tag mon shro we te ets no shu ket ets mo no jes habe jes kmin jes yok skot a ne shu bi shus ket gun dos gen u tak shes ai ket ok shko a go ne go tash ket gun hen dos gen
1: Ja, Elisabeth Chesvashkam Senior. Chwa jant no, aku gantit magai, CBC, yumwebi.
0: Umji magut mai nabaut hama mobij EO Eno Isji Regional Association gesin gesuch. Hayne gan stuiz uda gamamuiz uda hidatsa Ottawa Rise Up Jishin kadam jinya an stuiz. Mögen gibi haji tugni tsuga yatsko to mögen uye chike meko hani ya chachi nanda shumushka uta chachi uich hagnu uich. Mögen gibi ke imo hiwa ichi niya ko huwa na uicha wa dwayo kibo ko jami ami ubi ichi. Ke mögen niya uni chigma unan uich ke mögen niya zgoi uachi spihi gojiko nash haji yakubi ichi. Charlie Pibabno tsasi bisha ugun ga uchi ta higne baika ga okya baika uichi wa gobuda. Ugun uicha bitsi mögen kobo usim ga ima hatu.